0: موزیک برای همیشه. امن پیار سنگیت همیشه کے لیے. سمادانم سنیہم سنگیتم اپرو.
1: ہی وا آئی تو اونگاکو. いつまでも